0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.